doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind cuvinte vii omenești. Fii-va pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros, așa dulce și sublim. Fii-va pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros, dulce și sublim. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună, uite ce de-a flori.

пока це мой. Той тінері азь пекере, де маре торф рематин, еш да умереу сарутэ, ши трупор лор є кувин. Viva pace, viva cânt, căci o viață avem și un singur drag pământ, ce nemuritor îl vrem. Viva pace, viva cânt, căci o viață avem și un singur drag pământ, ce etern îl vrem. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să-mi spună, uite ce de-a flori.